0: Balik ke rumah kena marah bapang, bapang marah senak nalan. Ama ading nak keruan maksud kakang, nak ngajak ading berkenalan.
1: Padu ini, laju kita, ningkuan.
2: Laju.

0: Sudrasno Budaya Sugeng Dalu Sugeng Pinagi Malih wonten ing kiaran Mi Pop Jawa. Terus pun di pepartus panjenengan wonten wekdal dalu menika Jumat 22 Mei 2026 mugi tansah benerengan kesehatan kabagyan ngaten nggih. Dalu menika ingkang remen kalian tembang-tembang pop Jawi sumangga ugi kinten salam saged rawuh miyos wonten gasan sekawan 0333 ugi WhatsApp 0895 0144 1066. Agem lelakonipun menika wonten ande-ande lumut Gadut Kosedan Ati Rempelo EOE Amina Ben Aku Sing Sengsoro Gegeden Rumongso Ceplok Piring Dudung Ngarep Omah kalian ono siji menika lelakonipun ingkang ngersakaken lelakon gasan sekawan 0333 ugi WhatsApp 0895 0144 1066. Sugeng dalu Mi Pop Jawa.
1: Sugeng dalu.
0: Injih, sugeng dalu ki monggo budhe.
1: Pangertos ae to.
0: Alhamdulillah kula sehat, sae budhe sehat, nggih.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Sutrisno, Budaya Batu Nuwun Panjenengan tansah midang ngedhaken program Mambata RRI Yogyakarta ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran Monco Warno Budaya, dalam menika ngaturaken gending-gending santi suaran. Sutrisno, Budaya Sugeng Dalu Sugeng midang ngedhaken.